0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा नहीं
1: प्रोग्राम
0: माने माने ऐसी सी फिल्म से खन भी बगी प्रोग्राम नहीं कर फिल्म से खन भी नहीं बनो है भी यानी कना हो बिरबो नो सेता भी नहीं सिबो
1: आई सेता मखाले काय दगी संध्यारानी ने
0: सेता मखाले काय दगी संध्यारानी হয় সন্ধ্যারানী যদি সন্ধ্যারানী না তাবি নিংলি পেসে সে তামি নেরা সিরা হ্যালো
1: হ্যালো
0: হ্যালো তাবি রে কোয়া হয় হয় যদি সন্ধ্যারানী সেই তাবি নিংলি পেসে থাজার গে তামি নাসি
1: হয়
0: হয় তারাম নকচারি সেই থাজারি তামি নাসি